Potpuno drugačije lice države krije se na samom severu, na mestu gde se reka Kristina uliva u veliku reku Delaware. Tu je smešten Wilmington, najveći grad Delavera. Severni deo države, ekonomski motor, istorijski centar hemijske i bankarske industrije. Zbog izuzetno specifičnih zakona, Delaware je danas zvanični korporativni centar sveta. U njemu je registrovano više od polovine svih javnih preduzeća u Americi. Wilmington predstavlja fascinantan spoj starog industrijskog nasleđa iz 19. veka, modernih bankarskih solitera i živopisnih rečnih promenada.

Ljudi koji naseljavaju Delavar imaju duboko usađen lokalni ponos. Zbog male geografske površine, država nosi simpatičan nadimak, malo čudo, Small Wonder. Narod ovde živi u zajednicama gde se svi međusobno poznaju, a mentalitet spaja tradicionalnu suzdržanost severoistoka sa toplom gostoljubivošću američkog juga. Oni su ponosni na svoju tradiciju bez poreza na promet, na svoje istorijske festivale i činjenicu da su uvek bili prvi kada se stvarala istorija. I naše putovanje kroz predele, ravnice i gradove prve države završavamo. Do slušanja. Srdačan pozdrav.

0: Tera Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

uoku. Si ten kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

jedno u vječnosti.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci. I dobro nam došli ovo subotnje izdanje Jutarnje uživo u Talas Radio Borova na 100,7 MHz. Kao uvijek znate da nas uživo možete pratiti na sajtu www.radiopovlakaborovo.hr. Tu smo prisutni na Instagramu, na Facebooku, možete napisati mailom kako god želite. Evo upravo započinjemo naše jutarnje emitovanje, kao što sam rekla, subotnje. Danas je 19. septembar 2026. godina. Od 6.15 tu je dešavanje na današnji dan, dakle čućete sve šta se to izdogađalo u našoj prošlosti. Zatim sledi jutarnji pregled od 7 časova. Male oglase možete čuti kao i svakog dana u tri radiotermina od 9.30, 13.30 i 18 časova i 30 minuta. A naravno tu i naš horoskop, imamo posle jutarnjeg pregleda vremensku prognozu. I zatim imamo vesti od 9 časova, 11, 13, 15 i 17. Možete pratiti našu emisiju Priče utkane u pesmu od 10 časova. Informator možete čuti od 10 časova, od 12, 16 i 19. Od 16.05 je muzički postaj Radio Borova i emisija od 20 do 5 plus 5 tokom večeri reprize naših emisija. Uživajte i ovu subotu uz vaš Radio Borovo. Prijatan dan vam želimo.

uglavnom gostujem kod kuće. Al moju narav pamte tu, brbljaju svašta pred svanuće, al čak ni pripiti

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenjivo, u prvom delu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Posle podne sve češći sunčani intervali. Vetar slab mestimično umeren istočni, posle podne u okretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha

Hey, you, Bob.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro u horoskopu Radija Borova. Ovan, danas se pred vama mogu pojaviti dobre prilike o kojima bi zaista vredelo razmisliti. Dobar poslovni dan je pred vama jer shvatate da ste pred rešenjem nekih problema. Porodične relacije su danas dosta dobro postavljene, pa posvetite vreme svojim najmilijima. Bik, od prepodnevnih časova možete krenuti jedan značajan dogovor i ovu priliku nikako ne biste trebali da propustite. Energija ovog dana je u poslovnom smislu dobra za vas i angažujte se maksimalno. Mogućnost novog poznanstva sa nekim ko će vam jako prijati. Blizanci, danas možete pokrenuti poslovna pitanja koja su vam važna, oko kojih se trudite već neko duže vreme. Mogućnost važnog razgovora sa nadređenima. U emotivnim relacijama danas funkcionišete bolje jer se posle dužeg vremena osjećate poletno i neopterećeno. Rak, danas je vaš dan ispunjen dobrim poslovnim prilikama, ali ne bi me iznenadilo i da legne neki neočekivani priliv novca. Mogućnost važnog poslovnog razgovora u kontaktu sa nekim ko vam je interesantan ili sa voljenom osobom ispoljavate dobro raspoloženje i energiju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Love, jako će vas obradovati jedan razgovor ili informacija koje dobijate, jer su potvrda onoga što ste planirali ili nameravali da pokrenete. Iskoristite današnji dan da završite neku papirologiju ili sredite dokumentaciju. Opuštenost i uživanje sa voljenom osobom. Devica, pustite da se neke stvari u poslovnom segmentu rešavaju same od sebe, a vi pokušajte da ispratite koliko možete tempo dešavanja. Uspevate da naplatite zaostalo potraživanje. Odlično raspoloženje u kontaktu sa nekim ko vam se dopada. U emotivnim odnosima porast romantike. Vaga. Danas dobijate veliku pomoć i podršku od strane ženskih osoba, koleginica, možda čak i osobe koja vam je nadređena. Neko vam daje obećanje vezano za vašu poziciju ili mogućnost napredovanja. Izuzetan dan u emotivnom segmentu, naročito onima koji su slobodni. Škorpija. I vama će ovaj dan odgovarati u poslovnom, ali i u emotivnom segmentu. Generalno, dobro je vreme da ostvarite planirano. Pokrenite se prema onome što želite i što vam je bitno. Mogućnosti za dobijanje novčanih priliva, i to iz više izvora, odlični momenti su pred vama.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac, osjećate da neke okolnosti možete preokrenuti u svoju korist i trudit ćete se iz petnih žila da to i ostvarite. Neko oko toga ste se angažovali, danas je spreman na susret i dogovor sa vama. U emotivnim odnosima lepi trenuci, ako ste slobodni, imate dobru komunikaciju sa simpatijom. Jarac, danas ste spremni da uradite sve ono što se od vas očekuje, ali i mnogo više preko toga. Budite aktivni jer ćete rezultati vidjeti odmah. S voljenom osobom je pravi trenutak za otvoren razgovor koji bi mogao da reši neke probleme i nedoumice. Vodolija, budite spremni da date sve od sebe jer ćete upasti oči nadređenima ili ljudima koji bi možda želeli veću saradnju sa vama. Imate izuzetnu komunikaciju sa nekim preko posla, ali ne možete da poreknete da se i vaše zanimanje za tu osobu produbilo. Ribe, danas neke stvari možete promijeniti i preokrenuti na bolje. Dosta jaka energija koja vam daje poticaj koji vam je bio potreban. Ne odlažite ništa za sutra. Angažujte se oko nekoga ko vam je interesantan jer su danas odlične šanse da ovu osobu i osvojite. Evo to bi bio horoskop, hvala na pažnji i ostanite s nama.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Gdje je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
6: Pa u Papirusu.
7: Marketing program Radio Borova.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Slušate informator Radio Borova. Ovogodišnji 19. Vukovarski etnosajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etnosajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulturne baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom tri dana posetioce očekuju brojni sadržaj namenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra, kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić i Big Brothers, dok će drugog dana, 26. septembra, s početkom u 21 čas posetioce zabavljati Marija Pavković, Naša i Big Brothers. Uoči održavanja sajma iz grada Vukovara podsjećaju da je još uvijek otvoren javni poziv za dodjelu na korištenje štandova, zakup javne površine i korištenje ugostiteljskih kućica za učešće na 19. Vukovar etno sajmu. Javni poziv otvoren je do 21. septembra, a zainteresovani izlagači i ugostitelji mogu se prijaviti prema uslovima i putem prijavnice koji su objavljeni na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Vukovara. U organizaciji Srpskog kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja, opštine Erdut i turističke zajednice opštine Erdut, u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam Stari zanata, običaje gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju u pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Domu kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098 900 9917 kod Bogdanke Ćučić ili na mail skud-dalj@net.hr. Pčelarski savez Vukovarsko-sremske županije i Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara pod pokroviteljstvom grada Vukovara i uz medijsko pokroviteljstvo Hrvatskog pčelarskog saveza organizuje 18. organoleptičko ocjenjivanje meda sa međunarodnim učešćem. Ocjenjivanje će biti održano 27. septembra u Vukovaru. Na takmičenje se mogu prijaviti svi zainteresovani pčelari. Za svaki uzorak potrebno je dostaviti dve staklene teglice sa po 450 grama meda. Med koji se predaje na ocjenjivanje ne sme biti kristalizovan i mora biti proceđen. Na teglici je potrebno čitko navesti ime i prezime pčelara, adresu, godinu rođenja, broj telefona, vrstu meda, lokaciju sa koje med potiče i godinu proizvodnje. Uzorci se mogu dostaviti do 25. septembra na adresu Borislava Grbića, Mirogojska 44, 32.000 Vukovar. Za dodatne informacije dostupan je telefon 098 270803. Naknada za ocjenjivanje iznosi 15 evra po uzorku. Istamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju tamburaške sekcije Borovskog kuda. Za više informacija i upis zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099 812 9999. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javro pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 godina da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici i želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacija o upisu i terminima proba, obratite im se pozivom na broj 098-901-7313, putem maila vspd.javored@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
4: Školski pribor.
5: Kako gde? Pa u papirusu.
6: Pa u papirusu.
7: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska kilogram 8,59, piće Vindi odabrane vrste litra 89 centi. Boso, što vas čini sretni.
8: Marketing program Radio Borovar.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptive i svice, da ti sklone kosu.

0: reklame.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u papirusu.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majice, molim.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borovar.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upisi i dostavu ogreva, grab, jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama, grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, dakle 098 825 199. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv otvoren je do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučena na adresu opštine Borovo, glavna broj 3. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. Poštovani slušalci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Emitujemo ih svakog dana u terminu od 9.30, 13.30 i od 18.30. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
10: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
11: Kako gde? U papirusu?
12: Marketing program Radio Borova.

Otac Miloš je u svojoj najstarijoj ćerki prepoznao blistavu iskru zrelosti. Srušio je sve tadašnje patrijarhalne tabue. Umjesto da je sprema za miran život domaćice, uložio je sav svoj uticaj i bogatstvo u njeno obrazovanje, govoreći da njegova Mileva vredi više nego 10 sinova. Porodica se često selila zbog očevog posla. Od Titela preko Rume i Šapca, pa sve do Zagreba i Novog Sada, gde su kupili čuvenu kuću u Kisarčkoj ulici. U svakoj od tih sredina Mileva je šokirala profesore. U Šapcu joj je matematika išla tako dobro da je otac uspeo da izdejstvuje posebnu dozvolu da ona kao jedina devojčica sluša nastavu u muškoj gimnaziji. Kada je postalo jasno da su njeni snovi veći od Balkana, porodica je donela veliku odluku – poslati ćerku samu u daleku Švajcarsku. Bio je to nezamisliv korak za to vreme, ali ljubav i vera njenog oca bili su vetar u leđa, koji je Milevu odveo pravo u istoriju. Put ju je dalje odveo u daleku i hladnu Švajcarsku, jedinu zemlju gde su žene tada mogle da studiraju na fakultetima. Godine 1896. upisala je državnu politehničku školu u Cirihu. Na smeru za matematiku i fiziku bila je jedina žena u grupi i tek peta žena u istoriji ove prestižne ustanove. U tim amfiteatrima, među brojevima i formulama, Mileva upoznaje mlađeg, harizmatičnog i pomalo buntovnog Alberta Einsteina. Spojila ih je strast prema fizici, ali su im se umovi savršeno dopunjavali. Dok je Albert bio intuitivan i sklon filozofskim konceptima, Mileva je bila metodična, disciplinovana i superiorna u matematičkim proračunima. Ubrzo su postali potpuno nerazvojeni, kako u ljubavi, tako i u nauci. Sve slobodne večeri provodili su sedeći za istim stolom, u svetlost lampe, grozničavo čitajući naučne radove i diskutujući o problemu etra, vremena i prostora. Mileva je u tom periodu Albertu bila i najvažniji oslonac i mentor, ali i najoštriji kritičar.

Decenijama se verovalo da je Mileva bila samo nema podrška velikom naučniku. Međutim, krajem 20. veka javnosti su postala dostupna njihova privatna pisma, koja su iz korena promenila istoriju nauke. U njima Albert jasno piše o njihovoj intelektualnoj jednakosti. Slušajući ove redove, osjetit ćete koliko je njihov rad bio zajednički.

Ipak, iza blistavih naučnih uspjeha krila se duboka lična tragedija. Najveća i najbolnija tajna Milevinog života bila je njihova prva čerka Lizarl, koju je Mileva, zatrudnevši vanbračno, rodila kod svojih roditelja u Vojvodini 1902. godine. Za Alberta, koji je tada bio nezaposlen, vanbračno dete bi značilo kraj karijere, pa je nikada nije ni video. Devojčica je ubrzo nestala iz historije. Veruje se da je preminula od šarlaha, što je ostavilo neizbrisiv ožiljak na Milevinoj duši. Godinama kasnije, kako je Albertova svetska slava rasla, on se sasvim potpuno udaljio i započeo vezu sa rođakom Elsom. Želeći da zadrži privid braka samo zbog javnosti, uručio je Milevi surovi pismeni ultimatum sa uslovima za život. Ovaj dokument svedoči o potpunom slomu poštovanja prema ženi, koja mu je pomogla da postane genije. Uslovi su ovako glasili: moja odeća i veš moraju biti u savršenom redu. Tri obroka dnevno moraju mi biti doneta u moju sobu. Odreći ćeš se svih ličnih odnosa sa mnom, osim ako su neophodni iz društvenih razloga. Nećeš očekivati nikakvu nežnost sa moje strane i nećeš mi prigovarati. Prestaćeš da mi se obraćaš ako ja to zahtevam. Napustit ćeš moju spavaću sobu ili radnu sobu odmah i bez protesta ako ja to zatražim. Mileva je u početku pristala na ovaj život kao u zatvoru kako bi sačuvala sinove Hansa Alberta i Eduarda, ali taj pritisak je bio nepodnošljiv. Spakovala je napokon kofer i 1914. zauvijek napustila Berlin, vrativši se u Cirih da bi se 1919. godine izvanično razveli.

0: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
3: Pa u papiru su.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: U sklopu 61. Vinkovačkih jeseni otvaramo restoran Tenin Salaš na Salašu Tena. Uživajte u bogatoj gastro ponudi i zvucima tamborice. Posjetite nas od 15. do 20. rujna u vremenu od 10 do 24 sata i doživite pravu slavonsku čaroliju.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani koči majte,
12: molim. Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Promocija knjige Dr. Hugo Klein Borivoja Čalića objavljena je u okviru edicije Srpskog doma Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaj. Upriličena je sinoć prve večeri svečanog otvaranja 5. Klein Film Festivala, čime je na poseban način povezana književnost, kultura i sećanje na jednu od značajnijih ličnosti koja je svojim životom i radom obeležila kulturnu i društvenu istoriju ovog prostora. Publika je imala priliku da upozna život i delo Dr. Hugo Kleina, istaknutog vukovarskog građanina, ali i ličnosti je doprinos ostavio dubok trag u kulturnom i društvenom životu regiona.
4: Evo, Hugo Klein je zapravo otišao iz Vukovara povratkom sa studija. On je 19. godine u Vukovaru, u Vukovarskoj bolnici, nije našao prilike koje bi omogućavale neku povoljnu karijeru i ono što je njega zanimalo u medicini, tako da je on otišao u Beograd. Tamo je radio u duševnim bolnicama, iza toga je otišao na specijalizaciju, specijalizirao neuropsihijatriju. Kao Freudov student već je imao znanja iz psihoanalize, tako da je primjenjivao i psihoanalizu u lečenju pacijenata. Potom je značajan, prevodio je i uređivao Freudova dela i popularisao je konačno psihoanalizu.
3: Rekao je autor Čalić i istakao da je Hugo Klein nakon Drugog svjetskog rata drastično promenio svoj život i karijeru. Tada je već imao 50 godina i oprobao se i u pozorištu.
4: I u tom razdoblju svog rada ostvario izuzetne rezultate i kao režiser brojnih pozorišnih predstava koje se i danas pamte kao značajna ostvarenja, posebno sterijine drame, ali i kao pedagog koji je na pozorišnoj akademiji, kasnije akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, izveo 6 klasa reditelja, od kojih su mnogi bili značajna rediteljska imena, ali i kasnije njegovi naslednici na akademiji, značajni pedagozi.
3: Kroz predstavljanje knjige i razgovor o njegovom životnom putu i radu, prisutni su imali priliku da saznaju više o čoveku po kome je Klein Film Festival dobio ime.
4: O značajnim ljudima mislim da nije nikad suvišno govoriti i da nije nikad preterano znati nešto više o njima. 5. godišnjica Klein Film Festivala je dobra prilika da se upoznamo i saznamo nešto više i o Hugu Kleinu. A osim toga, on je bio jedna ličnost koja je ostavila izuzetnog traga u srpskoj kulturi i to na više različitih područja.
3: Pokretač i umetnički direktor Klein Film Festivala, Međunarodnog festivala kratkometražnog filma, je Ognjen Petković.
5: Program onako zadržava jedan kontinuitet kvalitet s kojim smo težili zapravo i od početka. Ove godine imamo 14 filmova u takmičarskom programu, imamo dečije filmove, dečiji program. Ima jedna mala razlika, to je da smo počeli sa školom glume koja će krenuti od 10 časova, odnosno subota i nedelja. Sa klincima trajeće 2 sata i to će biti sad praksa koju ćemo praktikovati do 6. mjeseca sljedeće godine kada će oni prikazati zapravo tu svoju predstavu. To je jedna stvar. Druga stvar, bit će omaž velikom reditelju, mom profesoru i profesoru Vlatku Giliću, po čijem filmu se zapravo i zove ovogodišnje izdanje festivala, to je In Continuo. Ovogodišnje izdanje festivala smo zapravo posvetili to je jednoj pacifikaciji u ovom ludom globalnom vremenu, jer njegov film upravo govori o tome da je rat jedno stanje koje je nedopustivo, nepotrebno i koje nikako ne sme da se dogodi.
3: Na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić u Trpinji počela je izgradnja novog klubskog objekta, čime je zvanično započet važan korak u unapređenju sportske infrastrukture ovog kluba. Radovi su počeli izlivanjem temelja za buduće slačionice, a temelje novog objekta osveštali su protojere i stavrofor Marko Šukunda, sveštenici Miloš Kuzmanović i Siniša Mićanović i đakon Radovan Arsenović. Početku radova prisustvovali su predsednik fudbalskog kluba Sinđelić Zoran Dubajić sa članovima uprave, kao i načelnik opštine Trpinja Miroslav Palić sa svojim saradnicima.
6: Kamen temeljac, slačionica i tribina na stadionu fudbalskog kluba Sinđelić, investitor je opština Trpinja, uz sufinanciranje Srpskog nacionalnog veća. Prva faza radova je započela, očekujemo da će do kraja godine ispuniti sve ono što smo planirali i tokom sljedeće godine završiti radove i ispuniti onaj cilj koji smo se pred sebe postavili. Vrednost sadašnjih radova je 294.000 eura. To je prva faza, a nakon toga nas očekuje jedan veći deo radova, skoro 2/3 ukupne investicije i nadamo se ćemo tokom sljedeće godine izvršiti sve radove uspješno.
3: U narednom periodu trebalo bi da bude uređen glavni travnati teren i sanirana postojeća rasveta.
6: Imamo tu još nekih sadržaja koje ćemo u narednom periodu pokušati realizovati, naravno, u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i sa svim financijama u široj zajednici. Tako da planovi postoje, mi planiramo, nadamo se i radit ćemo na tome da poboljšamo taj sportski život na području opštine Trpinja i samoj Trpinji.
3: Izgradnjom novog objekta fudbalski klub Sinđelić ulazi u novu fazu razvoja sa planom da postojeća sportska infrastruktura bude unapređena i prilagođena potrebama kluba. Bilo su ovo vesti u 11 časova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
7: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas u prvom delu dana promenljivo oblačno, mestimično s kišom, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim sve češći sunčani intervali, vetar slab u Baranji i Sremu, prolazno do umeren severoistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. Poslednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 22 stepena, vazdušni pritisak iznosi 1023 milibara, a relativna vlažnost vazduha 92%. Duva slab istočni vetar. Biometeorološke prilike su u postupnom poboljšanju. Meteoropa tehnonični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom. Pojava sunčanih perioda imaće pozitivan uticaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Relativno nepovoljan uticaj vremena najduže će se zadržati na jugu zemlje.
9: A sada jedan mali EPP reklame. Yeah, I'm gonna cash it.
10: Gde kupiti stič, pribor i bilježnice?
11: Stič, pribor i bilježnice.
10: Pa, u papirusu.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
15: Marketing program Radio Borova.

0: reklame. Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
1: A u papirusu?
2: A u papirusu?
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima,

Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj

0: najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz tamburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasleđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upise zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 godina da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici i želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapivajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacije o opisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098-901-7313 putem e-maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. Bio je već jedan informator Radio Borova, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator, informator, informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
4: Pa u Papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio Borova.

24/7. Oseti ritam koji te pokreće. Borovo Radio. Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana. Nakon promenjivog oblačnog prepodneva u nastavku dana slede sunčani intervali. Vetar slab u Baranji i Sremu, prolazno do umeren severoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha biće 28 stepeni. Poslednji mereni podaci pokazuju da je na našem području 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 89%. Duva slab istočni vetar. Biometeorološke prilike su u postupnom poboljšanju. Meteoropate i hronični bolesnici trebali bi osetiti olakšanje svojih tegoba povezanih s vremenom. Pojava sunčanih perioda imaće pozitivan uticaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Relativno nepovoljan uticaj vremena najduže će se zadržati na jugu zemlje.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti slikanje po brojevima?
4: Pa u Papirusu.
5: Wait, what? Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakinski ulošci, pele,
5: 11,27 €, najam stana
6: 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen i Hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab i Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, dakle 098-825-199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv otvoren je do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučena na adresu opštine Borovo, glavna broj 3. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalje organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. Poštovani slušalci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Emitujemo ih svakog dana u terminu od 9.30, 13.30 i od 18.30. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP. Reklame.
7: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
8: Kako gde? U papirusu?
9: U papirusu.
10: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident svježi posni 500 grama 2,40, kava Frank jubilarna mljevena 250 grama 4,99.
11: Bosa, što vas čini sretnim.
12: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
13: Marketing program Radio Borovar.

Luka Modrić rođen je 9. septembra 1985. godine u Zadru. Njegovo detinjstvo nije bilo lako, odrastao je u ratnim uslovima, porodica mu je bila primorana da napusti dom. Upravo u tom periodu dok su se mnogi borili za svakodnevni život, Luka je nalazio mir sa loptom. Postoji priča da je kao dečak trenirao na improvizovanim terenima, često bez pravih uslova, ali sa ogromnom željom da uspe. Nije bio fizički dominantan, bio je sitan i mnogi su sumnjali da može da napravi veliku karijeru, ali ono što nisu vidjeli odmah, bila je njegova inteligencija na terenu. Već tada je pokazivao nešto posebno, kontrolu lopte, pregled igre i smirenost kako je imao samo je najveći. U današnjoj emisiji Sportismo vodit ćemo vas kroz njegov put od Dinama preko Engleske do Real Madrida i statusa jednog od najboljih veznih igrača svih vremena.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

Tokom 80-ih ovaj Nišlija izdao je nekoliko uspešnih albuma. 86. na albumu, kao što smo rekli, Klinka, uboje mega hit Ne dolazi u moj san, koji i danas na nastupima izvode njegove kolege. I tokom 90-ih nastavio da niže hitove, Ciganima srce daću, Pogledaj u nebo, Lagala me jedna Maja, Marakana i tako dalje. U ovom periodu Boban je bio mega popularan pevač, ne samo zbog dobrih pesama i hitova, već i zato što je bio miljenik mnogih žena u tadašnjoj Jugoslaviji. Njegov najjači adut bio je njegov osmeh i šarm. Bio je pionir u snimanju modernih spotova, kako bi se to danas reklo, visoko budžetnih klipova koji su u njegovom slučaju podsjećali na radove svetskih zvezda. Svi se sećaju Bobanovih hitova, ali njega već dugo nema u javnosti. On kaže, mogu da ne snim više nijednu pesmu, imam mnogo hitova, prezadovoljan sam svojom karijerom. Postojim još uvek, nastupam ovde u Srbiji, ali i širom Evrope. Praktično živim od stare slave. Sad ću biti zauzet zbog snimanja novogodišnjih programa, pa tako da će ljudi ponovo moći da me vide na TV-u. U principu, nisam tip pevača koji se gura po svaku cenu u medije, uvek sam se oslanjao na svoju muziku, kaže pevač, jer poslednjih meseci u studiju priprema nove pesme koje planira uskoro da objavi. Trenutna situacija, kaže, na muzičkoj sceni mu se uopšte ne dopada.

Boban i dalje kaže da nas je moderno da se štancuju pevači pesme. Za sve su krivi kompjuteri. Mnogo se brzo živi, pa nam je takva i muzička scena. Svako se snalazi i prilagođava situaciji kako zna i ume. Nisam blizak ni sa kim sa estrade, ne družim se ni sa jednim kolegom. Sa svima sam u dobrim odnosima, javimo se i pozdravimo kad se sretnemo, ali se na tome završi. Rekao je Boban i dodao da mu nije smetalo kada su pre nekoliko godina tvorci crtane serije Jet Set iskoristili njegov lik. Nisam se ljutio, taman posla, to je bila šala, zanimljivo je bilo za gledanje. Mada, oni su umeli da preteraju, ali nisam im zamerio. Meni ta serija nije bila ni plus ni minus u karijeri, iako su neki mislili da me to vratilo u žižu interesovanja, zaključuje Folkler, koji uživa u Nišu gde živi i opušta se baveći se sportom. Boban je 2000. godine objavio CD za Grand produkciju, ali je posle toga napustio i jato Saše Popovića. Grand sam napustio svojevoljno, nisam se uklapao više u tu priču. Što se mene tiče, ne moram da budem ni u jednoj izdavačkoj kući da bih opstao i trajao. Moja karijera traje zbog mojih pesama koje ljudi vole.

Bobana nastavlja dalje, bez obzira na to što me nema u medijima, ja mnogo radim. Nemam nameru da ikada prestanem da pevam, od toga živim. Imao sam turneje po velikim gradovima, a nedavno sam imao koncerte u Bugarskoj, Grčkoj, Rumuniji i drugim mestima. I to pred 6-7 hiljada ljudi. Jedno večer pevaju Grci, drugo večer Rumuni, treće ja i tako redom. Posljednjih godina Bobana retko možemo vidjeti na televiziji, osim ako prezentuje neku novu pesmu, jer od muzike nije digao ruke. I dalje je vrlo tražen kako u našoj zemlji, tako i u celom regionu i najčešće peva na privatnim veseljima. U žutoj štampi ga nema, jer nikada ne bio tabloidan tip pevača, već onaj koji karijeru gradi dobrim pesmama i glasom. Uvek nasmijani nišlija Boban Zdravković poznat je kao neko koji izbjegava sve svađe, prepucavanja i sve loše osobine. Karijeru je započeo 82. godine i još do dan danas se bavi estradom i pevanjem. Albuma Ne dolazi koja postaje ostaje mega hit i do danas njegova lična karta. Prodat je u 160.000 nosača zvuka i tim rezultatom Boban ulazi u veliki red hit pevača folk scene.

Bo vam kaže, mogu reći da sam žitelj sveta, živim na nekoliko mjesta i imam me svuda. Takav mi je posao, ne mogu da budem stacioniran na jednom mjestu. Takav način života mi odgovara. Kako gleda sa distance na muzičke početke i najveću popularnost koju je ostvario 90. godina i da li nešto može da promeni? Stvar je prilično jasna i jednostavna, kaže. Ljudi koji su me volili tada, vole me i sada. Za mene se tu nije ništa mnogo promenilo. Pesme koje su nastale u tom vremenu su mnogo kvalitetnije, po mom mišljenju, od ovih koje se stvaraju danas. Mada moram reći da i sada ima dobrih pesama, ali veoma malo. Međutim, realnost je da se bez starijih pesama nikako ne može. One se najviše traže na nastupima i ušle su u uši slušalaca. Vreme je pokazalo da je produkcija u ono vreme bila kvalitetnija, a možda je bilo i neko lepše vreme sa puno više romantike. A ove vikend pesme koje su sada u trendu i koje se forsiraju su kvalitetne i traju baš toliko koliko i sam naziv kaže. Jedan vikend.

Mora se priznati da im produkcije daju šansu da stvore ime. Ono što ja tu vidim kao problem, uslovno rečeno, ili preprek u njihovoj karijeri je što oni nemaju pravo glasa i slobodu razmišljanja. Oni ne mogu da odlučuju o svojoj karijeri, pesama koje će snimiti i tako dalje. Mi smo naprotiv imali tu slobodu da odlučujemo sa kime ćemo sarađivati, kakve ćemo pesme snimati i u kom pravcu će ići naša karijera. Čini mi se da je to bilo bolje jer svako zna i oseti u kom pravcu želi da ide i da se razvija kao čovjek i umetnik. Lično ja sam se uvek držao folka i nisam mnogo eksperimentisao sa muzičkim pravcima tokom svoje karijere. Doduše imao sam nekoliko pesama u pop fazonu, to su najčešće bile balade, sledio sam trend koji je tada bio na našoj muzičkoj sceni. I narod, to jest moja publika, je to odlično prihvatila. Mislim da je najbolji predstavnik ovoga o čemu vam govori moja pesma Ni vino mi ne pomaže. Ipak veoma je važno da se u tim situacijama ne eksperimentiše previše i da se pevač osjeti dobro u toj pesmi, jer samo na taj način može da je iznese pravilno. Ostvareni ste kao poslovan čovjek, više puta u ranijim intervjuima ste istakli da uživate u svom poslu, pitanje novinara. Na koji način se borite protiv negativne energije ili žute minute? Boban odgovara. Bavim se sportom, igram tenis i to mi je omiljena aktivnost. Smatram da je bavljenje sportom nešto najbolje što čovjek može da učini za sebe i svoj organizam. Bilo koja sportska aktivnost vam pomaže da održavate dobru kondiciju, a usput se vidite i družite sa dragim ljudima. Fizička aktivnost me rasterećuje i oslobađa od stresa. I to bi bilo sve u današnjem muzičkom posteru u kome ste slušali Bobana Zdravkovića. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i prijatan dan.

0: Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva jasen i hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika Vukovar na Kružnom toku i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, dakle 098-825-199. Načelnik opštine Borovo Zoran Bačanović objavio javni poziv za prijem u radni odnos jednog radnika ili radnice na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4. Javni poziv otvoren je do 23. septembra. Na javni poziv se mogu javiti kandidati s najviše završenom srednjom školom. Kandidati su dužni dostaviti prijavu u zatvorenoj koverti putem pošte preporučena na adresu opštine Borovo, glavna broj 3. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na telefon 032 438 293 kod Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt centar Borovo u opštini Borovo od 10 do 13 časova. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917. Poštovani slušalci, ovo su bili mali oglasi Radio Borova. Emitujemo ih svakog dana u terminu od 9.30, 13.30 i od 18.30. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru obaveštavaju državljane Srbije s boravištem u Republici Hrvatskoj da svoje glasačko pravo na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra mogu da ostvare u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Republici Hrvatskoj, odnosno u Generalnom konzulatu u Vukovaru. Državljane Srbije sa boravkom na jurisdikcionom području Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru pozivaju da najkasnije do 3. oktobra Generalnom konzulatu u Vukovaru podnesu zahtev za upis u birački spisak podataka da će glasati u ovom predstavništvu. Građani koji su na prethodnim izborima glasali na ovom biračkom mjestu dužni su da podnesu novi zahtev za predstojeće izbore. Radi dodatnih informacija građani se mogu obratiti Generalnom konzulatu Republike Srbije u Vukovaru na telefone 032 441 016 i 032 441 183. Ovogodišnji 19. Vukovarski etno sajam bit će održan od 25. do 27. septembra na Trgu Republike Hrvatske u Vukovaru. Vukovarski etno sajam i ove godine donosi spoj tradicije, kulturne baštine, zabave i muzičkog programa, a tokom tri dana posjetioca očekuju brojni sadržaj namenjeni svim generacijama. Muzički program počinje 25. septembra kada će s početkom u 20 časova nastupiti Ivan Štivić i Big Brothers, dok će drugog dana 26. septembra s početkom u 21 čas posjetioce zabavljati Marija Pavković Snaša i Big Brothers. Uoči održavanja sajma iz grada Vukovara podsjećaju da je još uvijek otvoren javni poziv za dodjelu na korištenje štandova, zakup javne površine i korištenje ugostiteljske kuđice za učešće na 19. Vukovarskom etno sajmu. Javni poziv otvoren je do 21. septembra, a zainteresovani izlagači i ugostitelji mogu se prijaviti prema uslovima i putem prijavnice koji su objavljeni na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Vukovara. U organizaciji Srpskog kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Dalja opštine Erdut i Turističke zajednice opštine Erdut u Dalju će u subotu 3. oktobra biti održan sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Organizatori pozivaju zainteresovane koji žele da učestvuju u takmičenju i pravljenju najbolje gužvare da se prijave najkasnije do 1. oktobra. Gužvare je potrebno napraviti kod kuće i doneti na takmičenje na sam dan gužvarijade 3. oktobra u vremenu od 10 do 12 časova u Dom kulture u Dalju. Sve takmičare očekuju prigodne nagrade i zahvalnice, a pobednika vredna nagrada. Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do 1. oktobra na telefon 098-900-9917 kod Bogdanke Ćurčić ili na e-mail skud-dalj@net.hr. Iz tamburaške sekcije kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaje za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuju iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upise zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj telefona 099-812-9999. Iz Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor pozivaju zainteresovane ljubitelje muzike i pevanja uzrasta od 5 do 75 godina da im se pridruže i postanu deo društva. Nije važno da li imate prethodno iskustvo u pevanju, važne su dobra volja, ljubav prema muzici i želja za druženjem i zajedničkim stvaranjem. Pridružite nam se i zapevajmo zajedno, poručuju iz Javora. Za više informacije o upisu i terminima proba obratite im se pozivom na broj 098-901-7313 putem e-maila vspd.javor@gmail.com te Facebook i Instagram profila. bio je već jedan informator Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.
5: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas idemo na krajnji jugoistok SAD-a, na poluostrovo koje razdvaja Atlantski okean od Meksičkog zaliva. Vodimo vas na Floridu. Iako većina ljudi na pomen odmah ove države pomisli na peščane plaže Majamija ili zabavne parkove Orlanda, njeno pravo administrativno, istorijsko i političko srce nalazi se na samom severu, u glavnom gradu koji se zove Tallahassee. Za razliku od ravnog i tropskog juga, Tallahassee je smešten na brdovitom terenu, okružen je prelepim brežuljcima i gustim šumama u kojima dominiraju stogodišnji hrastovi prekriveni prepoznatljivom španskom mahovinom. Grad je izabran za prestonicu još 1824. pre svega zbog svoje geografske pozicije jer se nalazio tačno na sredini između tadašnja dva najveća centra na severu Floride. Danas je on prelepi spoj istorijske arhitekture sa starom i novom zgradom Kapitola, sedištem guvernera, ali i živopisan univerzitetski centar u kom se donose sve ključne odluke za sunčanu državu.

Kako se krećemo ka jugu, pejzaž postaje dramatični i potpuno tropski. Dolazimo do zaliva Beskini, svetski poznatog Majamija, tačke u koje se susreću tirkizno more, visoke palme i prepoznatljiva art deco arhitektura. Ali na samom dnu poluostrva, Florida se pretvara u nešto potpuno magično. Arhipelag Florida Keys. To je niz od preko 1000 malih koralnih ostrva povezani mostovima koji su protežu duboko u okean sve do mitskog Key Westa. Ovde se život odvija u stalnom ritmu okeanskih plima i vetrova pod večitim suncem.

Narod Floride, koji često nazivaju Floridians, predstavlja neverovatno šarenolik mozaik. Vekovima su ovi prostori privlačili ljude iz celog sveta, od španskih istraživača i domorodačkog plemena Seminola, pa sve do miliona doseljenika s Kariba i iz Južne Amerike, koji su uneli živopisni latinoritam u svakodnevni život. Mentalitet ljudi ovde je oblikovan stalnim boravkom na otvorenom, toplom klimom, ali i dubokim poštovanjem prema moćnoj prirodi koja ih okružuje, naročito tokom sezona atlantskih uragana. Život na Floridi slavi sunčane dane, plaže i ležeran primorski duh.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

0: I to je to što smo vam pripremili za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top list.

ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

srećom gori, ali nijednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjal

Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Bobana Zdravkovića. Uvek nasmejan i nišlija Boban Zdravković poznat je kao neko ko izbegava konflikte, svađe, prepucavanje, frke, ujdurme, što je neverovatno retka osobina na estradi. Karijeru je započeo davne 82. godine sa albumom Volite se i pevajte Buzuki, koji prolazi prilično nezapaženo. Nakon toga izdaje još dva albuma i odlazi na odsluženje vojnog roka. 86. godine snimio LP ploču i kasetu Klinka, sa koje se izdvojila pesma Ne dolazi, koja postaje i ostaje mega hit i do danas njegova lična karta. Ovaj album prodao se u 160.000 nosača zvuka i tim rezultatom Boban ulazi u red hit pevača tadašnje folk scene. Najpoznatije pesme su mu Sve ljubavi moje, Pogledaj u nebo, Ciganima srce daću, Srećan put, Ptico bela, Praštam ti dušo, Ima, ima, Još me ima, Danju spavam, Devojčica. Pored muzike kojom se bavi Boban je sasvim slučajno privukao ogromnu pažnju publike i medija pre nekoliko godina, kada ga je u svoje filmu uvrstio mladi Nenad Mitić. U pitanju je animirani film Jet Set u kojem Marsovci ubijaju stotine folklera, a potom Boban spasava svet.

Tokom 80-ih ovaj Nišlija izdao je nekoliko uspešnih albuma. 86. na albumu, kao što smo rekli, Klinka, uboje mega hit Ne dolazi u moj san, koji i danas na nastupima izvode njegove kolege. I tokom 90-ih nastavio da niže hitove, Ciganima srce daću, Pogledaj u nebo, Lagala me jedna Maja, Marakana i tako dalje. U ovom periodu Boban je bio mega popularan pevač, ne samo zbog dobrih pesama i hitova, već i zato što je bio miljenik mnogih žena u tadašnjoj Jugoslaviji. Njegov najjači adut bio je njegov osmeh i šar. Bio je pionir u snimanju modernih spotova, kako bi se to danas reklo, visoko budžetnih klipova koji su u njegovom slučaju podsjećali na radove svetskih zvezda. Svi se sećaju Bobanovih hitova, ali njega već dugo nema u javnosti. On kaže, mogu da ne snim više ni jednu pesmu, imam mnogo hitova, prezadovoljan sam svojom karijerom. Postojim još uvek, nastupam ovde u Srbiji, ali i širom Evrope. Praktično živim od stare slave. Sad ću biti zauzet zbog snimanja novogodišnjih programa, pa tako da će ljudi ponovo moći da me vide na TV-u. U principu, nisam tip pevača koji se gura po svaku cenu u medije, uvek sam se oslanjao na svoju muziku, kaže pevač, jer poslednjih meseci u studiju priprema nove pesme koje planira uskoro da objavi. Trenutna situacija, kaže, na muzičkoj sceni mu se uopšte ne dopada.

0: Boban i dalje kaže da nas je moderno da se štancuju pevači pesme. Za sve su krivi kompjuteri. Mnogo se brzo živi, pa nam je takva i muzička scena. Svako se snalazi i prilagođava situaciji kako zna i ume. Nisam blizak ni sa kim sa estrade, ne družim se ni sa jednim kolegom. Sa svima sam u dobrim odnosima, javimo se i pozdravimo kad se sretnemo, ali se na tome završi. Rekao je Boban i dodao da mu nije smetalo kada su pre nekoliko godina tvorci crtane serije Jet Set iskoristili njegov lik. Nisam se ljutio, taman posla, to je bila šala, zanimljivo je bilo za gledanje. Mada, oni su umeli da preteraju, ali nisam im zamerio. Meni ta serija nije bila ni plus ni minus u karijeri, iako su neki mislili da me to vratilo u žižu interesovanja, zaključuje Folkler, koji uživa u Nišu gde živi i opušta se baveći se sportom. Boban je 2000. godine objavio CD za Grand produkciju, ali je posle toga napustio i jato Saše Popovića. Grand sam napustio svojevoljno, nisam se uklapao više u tu priču. Što se mene tiče, ne moram da budem ni u jednoj izdavačkoj kući da bih opstao i trajao. Moja karijera traje zbog mojih pesama koje ljudi vole.
1: Otišla si jednog dana,

0: muzički poster.
1: Bobana nastavlja dalje, bez obzira na to što me nema u medijima, ja mnogo radim. Nemam nameru da ikada prestanem da pevam, od toga živim. Imao sam turneje po velikim gradovima, a nedavno sam imao koncerte u Bugarskoj, Grčkoj, Rumuniji i drugim mestima. I to pred 6-7 hiljada ljudi. Jedno veče pevaju Grci, drugo veče Rumuni, treće ja i tako redom. Posljednjih godina Bobana retko možemo vidjeti na televiziji, osim ako prezentuje neku novu pesmu, jer od muzike nije digao ruke. I dalje je vrlo tražen kako u našoj zemlji, tako i u celom regionu i najčešće peva na privatnim veseljima. U žutoj štampi ga nema, jer nikada ne bio tabloidan tip pevača, već onaj koji karijeru gradi dobrim pesmama i glasom. Uvek nasmijani nišlija Boban Zdravković poznat je kao neko koji izbjegava sve svađe, prepucavanja i sve loše osobine. Karijeru je započeo 82. godine i još do dan danas se bavi estradom i pevanjem. Album Ne dolazi koja postaje ostaje mega hit i do danas njegova lična karta. Prodat je u 160.000 nosača zvuka i tim rezultatom Boban ulazi u veliki red hit pevača folk scene.

da ima dobrih pesama, ali veoma malo. Međutim, realnost je da se bez starih pesama nikako ne može. One se najviše traže na nastupima i ušle su u uši slušalaca. Vreme je pokazalo da je produkcija u ono vreme bila kvalitetnija, a možda je bilo i neko lepše vreme sa puno više romantike. A ove vikend pesme koje su sada u trendu i koje se forsiraju su kvalitetne i traju baš toliko koliko i sam naziv kaže. Jedan vikend.

tvorime. Ono što ja tu vidim kao problem, uslovno rečeno, ili prepreku u njihovoj karijeri je što oni nemaju pravo glasa i slobodu razmišljanja. Oni ne mogu da odlučuju o svojoj karijeri, pesama koje će snimiti i tako dalje. Mi smo naprotiv imali tu slobodu da odlučujemo sa kime ćemo sarađivati, kakve ćemo pesme snimati i u kom pravcu će ići naša karijera. Čini mi se da je to bilo bolje jer svako zna i osjeti u kom pravcu želi da ide i da se razvija kao čovjek i umetnik. Lično ja sam se uvijek držao folka i nisam mnogo eksperimentisao sa muzičkim pravcima tokom svoje karijere. Doduše imao sam nekoliko pesama u pop fazonu, to su najčešće bile balade, sledio sam trend koji je tada bio na našoj muzičkoj sceni. I narod, to jest moja publika, je to odlično prihvatila. Mislim da je najbolji predstavnik ovoga o čemu vam govori moja pesma Ni vino mi ne pomaže. Ipak veoma je važno da se u tim situacijama ne eksperimentiše previše i da se pevač osjeti dobro u toj pesmi, jer samo na taj način može da je iznese pravilno. Ostvareni ste kao poslovan čovjek, više puta u ranijim intervjuima ste istakli da uživate u svom poslu, pitanje novinara. Na koji način se borite protiv negativne energije ili žute minute? Boban odgovara. Bavim se sportom, igram tenis i to mi je omiljena aktivnost. Smatram da je bavljenje sportom nešto najbolje što čovjek može da učini za sebe i svoj organizam. Bilo koja sportska aktivnost vam pomaže da održavate dobru kondiciju, a usput se vidite i družite sa dragim ljudima. Fizička aktivnost me rasterećuje i oslobađa od stresa. I to bi bilo sve u današnjem muzičkom posteru u kome ste slušali Bobana Zdravkovića. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i prijatan dan.

0: Poštovani slušaoci, slušali ste muzički poster na talasu vašeg Radio Borova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz vaš Radio Borovo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

Dobroveče, poštovani slušalci, počinje novi Filmoskop na Talasu Radio Borova. A u večerašnjem Filmoskopu vraćamo se u ne tako davnu 2002. godinu i govorimo o jednom filmskom spektaklu, filmu Gladiator. Ridley Scott je svojim remek delima Alien i Blade Runner zadužio filmsku kinematografiju, naročito žanr naučne fantastike, i njegovo ime će ostati upisano velikim slojima. Poznat kao režiser koji nema karakterističan žanr, odlučio se na ekranizaciju antičkog spektakla, žanra koji je izgubio na popularnosti krajem 60. godina prošlog veka. Kao što smo na samom početku emisije rekli, govorimo o filmu Gladiator iz 2002. godine. Ostanite uz Filmoskop.

I evo nas ponovo nazad u emisiji Filmoskop, govorimo o filmu Gladiator Ridleya Scotta. Radnja filma je smeštena u drugi vek nove ere, kada stanovništvo Rimskog carstva živi blagodetno i u miru. Maximus, verni general rimske vojske, uspeva da protera germansko pleme koje je pretilo da napadne severne granice. Marko Aurelije, ostareli car, insistira na tome da mu Maximus bude naslednik i da proglasi republiku. Maximus želi da se vrati svojoj porodici i odustaje od toga, ali carev sin Komod, uvređen činjenicom da ga otac ne želi za naslednika, optužuje Maximusa za izdaju, naređuje da mu se pobije porodica i spali imanje. Maximus ne uspeva da spase porodicu, hvataju ga lovci na robove i postaje borac po arenama u periferijama carstva. Svojim talentom i snagom uspeva da napreduje i dobija poziv da se bori na igrama koje organizuje Komod u samom Rimu.

I nakon ove lepe pesme mi se vraćamo našoj priči o filmu Gladiator. Gladiator posjeduje sve ono što su posjedovali antički spektakli iz 50. godina prošlog veka. Sjajne istorijske pejsaže, egzotična mesta, prašinu koja se može uhvatiti prstima, jarke boje, veliki broj statista. Ne bavi se striktno istorijskim činjenicama, što omogućava zanimljivu i uzbudljivu priču. Scenario deluje prilično jednostavan sa glavnim temama zavere i osvete, ali dodavanjem političke intrige, romanse, ljudske drame i odličnom karakterizacijom likova čini da film ni u jednom trenutku ne bude dosadan. Režiser je u potpunosti iskoristio mogućnosti koje mu pruža savremena tehnologija. Pejzaže je odrađivao kompjuterski, bez velikih panoa koji su korišćeni ranije. Hiljade statista je zamenio kompjuterskim dupliranjem likova. Vizualne detalje je doveo do maksimuma, eksperimentisao je sa kamerom, scenografija je realna i kostimima i šminki je posvećeno dosta pažnje. Film prati odličan zvuk i sjajni soundtrack.

I stigli smo do kraja priče o filmu Gladiator. Samo da kažemo još par detalja o ovom filmu. Gladiator je sjajan, efikasan, dvojpočasovni istorijski spektakl koji je uneo inovacije u filmsku industriju i srušio određene tabue. Njegovu vrednost potvrđuje čak 12 nominacija za Oscara u svim bitnim kategorijama. Ovo nije vrhunski film, ali mu fali sitnice da to bude. Predstavlja obaveznu filmsku lektiru i svi treba da ga pogledaju. To je bilo sve za večerašnje izdanje Filmoskopa. Do narednog petka i nove emisije ostanite uz program Italas vašeg Radio Borova.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
1: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Tales. Danas idemo na krajnji jugoistok SAD-a, na poluostrovo koje razdvaja Atlantski okean od Meksičkog zaliva. Vodimo vas na Floridu. Iako većina ljudi na pomen odma ove države pomisli na peščane plaže Majamija ili zabavne parkove Orlanda, njeno pravo administrativno, istorijsko i političko srce nalazi se na samom severu, u glavnom gradu koji se zove Tallahassee. Za razliku od ravnog i tropskog juga, Tallahassee je smešten na brdovitom terenu, okružen je prelepim brežuljcima i gustim šumama u kojima dominiraju stogodišnji hrastovi prekriveni prepoznatljivom španskom mahovinom. Grad je izabran za prestonicu još 1824. pre svega zbog svoje geografske pozicije, jer se nalazio tačno na sredini između tadašnja dva najveća centra na severu Floride. Danas je on prelepi spoj istorijske arhitekture sa starom i novom zgradom Kapitola, sedištem guvernera, ali i